Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece anuste, ese qui tole peccata mundi, beati qui a cenam ad invocati sunt. Domine non si dignus, ure Jesus, tectum meum, sed tantum di verbo, et sinatum di verbo.